0: كيسا وكماو هلاتا كل كناكا سرتاب تام برنامج ما تقولك ستوكينا هيتش الوتالا يو كما كبانستي راديو ستيناكا سرتانيان يا قاموتا وينا كامبي سوما هكانيا كون همسي كاتسنا وتياس باتي سوما كانيا هيتشا باتشانسا وتير باتشانا كانسا هنوكا وتياس كي بونيتشا ونيسي ويناكا ابيلو كاتوكيتا اموتا كي بونياني هلاتا كامس نازوك ستوكيتا
1: سوما كانيا تاكيها Куда синяла, так и акапача косанагат. А вы сан ха, и нас сума хаканя мунасктан ха, хани у куда скапхтанти. Нияс а вы спан ха, уал хани хилатанака нияс умтаняна карусар хапхи, у камакираки, у камат усуняна кланкас хапхи, хан вали хакавинака, у камакирак нуа синянака, типа синянака, чачеварми, а вы спан хвавана кампи, а у камавука ха, хан вали хакаве укаво, хан вали хакаве ука уманянака у, нияс уал хат апанеп ука хан вали хакавинака ха.
2: Kunas ukam sernakap, nua sintai pina, umaintai pina, kunas tan amuya si, kunas kamachi.
1: Chikpachas ukaha niasa ka umanya pina sinchi hanwareha. Nias umtasan ka hanu nias kunchura se pkhatani amuita se pkhati. Nias tipya sinha kuna imana to panagara khotaski. Uka sinchi hanware hanwal tawina ka apaneha. Familia man kharu kamakira ki chachwarmi man kharu kamakira ki hanwale hakawi. Familia na kampi, bisinu na kampi, kama kira ki uka ha, nias hanwali lura winak apani, hanwali hakanya apani uka mat walkani nias mangs tap ke akawi akapachan ha akanya hakanya tha
2: uka ma han umany wali kipan ha kunas umany arsara stakis kaki kunas umany takin kis kakta
1: uman takin ha nias kaya laira pachan akan ha hani utk kata inant umanya ha Pero kamat itu akan orang nak awal ke, orang yang nak Paris ke, pasanya nak, orang yang nak fiesta lorenya nak, orang nak ni as orang yang nak ambil ni as awal ke hilat nak orang yang lu curas hab ke ni as way lu curas kat pacau cias hab ke, ane ni as kamsan yang mahkot ni as diri curas tagas hab ke diri curut kisah nak ni as way lu curas hab ke kiwa ane hanu wal tau ini pinu ni as akan orang nak Aka pachana ka hanual tawi na kapini unias fokanta ni monoki aka margaruja.
2: Bueno, jalpa la caña, verdad? Wal ati wainu chuna kansa ta kin sarandap kuma inta kiru. Uka jala kiwa.
1: Wali hacha jala kiwa, uka mara ki uintasan aka markas uintasan. Pero ya kama aka pachana ka naka hani u ancha kostumbre naka utkata nati aka chili toko naka anuku ya kama marka toko naka hani u ancha kostumbre naka utkata nati. Pero aka marka san wal ka kostumbre naka utki. Uka rai kuhiwa saruha sotichap kristowa. Idulat rasasan snea sa Pakistan iwa sa nagaro ha uka uka marka nagata ake nagahano chek pa chu kamat u kamaru iwa sa ka nias intatar ha mahu kamat na wa kamat na uka ha hanwali ha ka wi nias pobre saru nias abhapristo uka hanwali ha ka ha kanyaro ha uchapristo Walkani niasa umtaisen, walkani niasa masyarakat kahaniun nias kitis familia amt kiti. Kuna pasen familia gastar gastas kaki uka kahani wali kit niasa. Uka kahani wal tawiroko, uka pobre saroko aga markas abangi.
2: Kama kaya kiwa hakanya taki.
1: Yakiwa hakanya taki, kaya kiwa. Uka ampisa aga autoridad na kahana uintanyak muntua. Uka partit ka aga umanya kusasa uka hanwal taw kusasa na kaha. Uita tanya pun nak, uka hanu hanwaliru nias markas apa nanti?
2: Uka mau umanya umanyut hipan ha, ma family tay pinsa, ma komunial rancu tay pinsa, kan seperti di sauke, mungkin pacet uka ma hanwal serna kau tanya apa?
1: Uka hanu munkiti, hanu munkiti, jus sauke hamuniwa. Masuma hakanya, masuma besino, ma uka mau family mangkana, uka muneka jus sauke ha. Umasa na senoka. Oka hanwal tawin nak apantna tipu asinya tokesinya hanwal loranya nuhasinya takhasinya oka kiskiwa oka ha hanu yusa oka ha oka munhiti
2: oka maha oka mahwali askispau hi was kawin chikanjanya nves suma hakany utkanya bataki suma sarna ka utkanya bataki wali askispau atipkanya hanwal tawin nak
1: oka mapihila wali askispau oka ha oka rekuna munirista watake autorira nakasa yanaptasinya buka oka toket munirista oka makira oka mata akamarka saha suma hakawi utkanya bataki
2: kuna hanwal tawin nakam besutki mark rancho nakana komunidad nakana
1: mayuriya ha Ay como un tatat ha ukam machinana campi ukam pikipiniwa hanwal tawena ka khotaski ukam ukam kipiniwa hanwal tawena ka sin citapani familia mankharu bisinu mankharu ka kipiniwa ka ukichakan skuchakan ka todo santuna ka pas genia hanwal tawena ka dimandana ka khihana ka toke sinana ka kolarna kolarno ukam hanwal tawekha ukam kera kia ka nias kostumre na ko fiesta na ka pasi niasa kiha sinana ka dimandana ka Tak hanya nak ya kepada ni asta hewannya nak kun lang kah cek oka kah hanu alat atau hewan setakah family atau jak uci wal kah wana kah hana uki ni hantai kah ni paris kah ke oka wal kah hanu alat atau nak kah wal ina nak kerusi mah kargo kubur kerusi wal jak isinya ucur tak ke tu nana kerok
2: unisinya sti envidia nak sti
1: oka utas kah kira kira unisinya envidia oka nak kah ni asa komunitas nak kah na marka nak kah na family an bisinun Niasa sinci walha uka kano uka uka hana walitha
2: uka hakawi nyakacara kiti
1: ya hachi uka ya hachi nyasinya ka familia pura bisino pura uka ka hani walikitu ka uka hana walta apa ni kira kira sa
2: uka maha suma hakanya utanya bataki mahila kuja kam sarada kusinya taki ma ranchu daipin ma kumulia daipin ha kun hama kasinya aspas
1: uka ka ma munasiwina kasinya aspa wa uka ka hani umanya kaspa sa uka ma tokamat amuita sinya aspa wa
2: na
1: yanat asinya aspa wa ma aukini ma taikani hama saltanya aspa wa uka ma no iwasa ka wali hakawi suma hakawi langsna ka
0: Yus pagal hilata ukama muita unakam por genita matero atanja ukamapi takanyanta kenisa sumahakabi sumaha sernakabi sumahakabi ukanakha yukamata harutinya bataki unyesinya chahuanaka hanualta unakasa ukampi kusista unakampi sertap japoniani chalwatanja radio istri hilata kulekitanaka programa machakuruk setokeni katas kasinja diosaukina chihilata urupan kasinja yakama kusistabi